0: Ke ka jeno ke hodisa moraka yena ke mpho.
1: Ke motshomavivi ko bale ka bosi ntsho. Ke tebela matshetsa ke bitso la ka, ke o mametse ka lekhubu la 88.4 Astenberg.
2: Dumela, dumela mafifi. Ntwa ke ka tsela. O bua le ausi Thokozile ka Val ka bophelong location ko mametse ka 84.6 dankoko
3: wa sekgotso a motshomoratiwa ke nna tlhware a motshomoratiwa ana ke tlo iketekela le bonkgoni mmamafubedi mona mmabatlhoki ke tlabe ke keteka le bona gona jale ke mosebetsing ke tlo tšhaisane ka 6 go tloa mo ke tlabe ke gutla ke tswalape mmane ke iketekela.
4: Kgotso kgotso motshomoratiwa, letsatsing la kajeno la botšhaba ke ntse ke dutse le wena leqhubung la 88.1 MHz ke le kwano mafeteng gapatsa Lesotho pela di lebonela la fanroi o ntse o tswere ntate rampa ijone tshimile
5: banna e ntse poruma tau ka gara ditawana ke ntatamaka itau ya fego se soro tau ya fego sa ka bothabote tau a ditse ke sala mofego e gata ka mago e patile dinala e tlhang ya bo ya tlhokofala mmele ka o fela monongwa ga ya fofonela dinja ja badisa kgomo tsa pala mathota o dimo kgomo tsa sia mekutlanageng di sia banna ba thata ba ka dikutlwang di sia bontate tsoba mogwa lelatsa bontate gabingwala wa mafongwa le bontate ntsiane mogwa wa mafota fela di sia banna ba metego maloting banna bo ga ditwe ga dikwa je motshwa ga teu wa bolotse molatsa a kopano bo matlhomolang kotlhane sekekete mofedi yo mona wa mafota wa ipaka ntata makaikitau tau monongwa a ebile lefika godimo ntse pogama sapo wa batho madi a batho ke ana tla kite nna la mogana kobo ke tau tswetse tabana tau ilwana e pepile tabana botlhale ba motho yo mongwe ga bo tsebeng ntata makai male ya tlhama motho wa ka bothaboteng anong mona ke a tlhama go feta lebita ke mo ke latlhelang le a tlhama go bona tsena teng kwa male ya tlhama a ka bothaboteng matlho pelepele a tentšae ba mafuedu a mafuedu gona go tsamelamela mme a ba tlhankana botlhale ba motho yo mongwe ga bo tsebiwe ka molamo nna ga ke itumele ka molamo ga ke ipa ke bogale ke rata ga motho a tlhabiwa ntwe motho a matame ga bo e se e fedile ke ntse ke go koke sethunya mokana thoko koka sethunya polesala mo tlotleng twa ke ena e tlhoamagalela ntwa ga e lwana mosama wa tleng kwana ntwo ya lwana ka samagedi metsisile sa palama sona sa ka lesotho banna ke ba bone ga ba kena dikepeng go potlaka melami ba e tsoge ka botenye bo se sanyane ba bo shebisitse go batho ga o bone o bone mabekebeke thunya ga di shebisana melomo molomo wa sethunya go nkgalefu wa tlankana molomo wa sethunya ko ona go nkgalefu ba tlankana fela kwale ntwo ga e lwana sebakeng go fitlhang tateng motse wa lekgwakgwa ga gena di difapa kana sebakene ke ke sona sa motlotle e leng sekeka ka ka ngwana lesea le ntetese ke mesi a ele ke nyotlia ke bomo e tšhaibeng ka bothata e gana ga moya go foka e atubola bomo e kankela batho maphelo moya wa motho o botlhoko a go votwa dinameng ntatamaka e nnang ka fetowa letsolo ke tla dika magagatane ga manegelela tsolo le bola la ditsetolo a bomakai ga lebeng yale ya tlhaba ga le duma le wa padi a tlama go ntatamaka upedie mosebetsi ke nna nonyana a maduageng ga e tlwa melato e sale ka jekolo ena a ina diba metsing ya phama ya tutsa matla sebakeng banna fothulang makala letse ba o kobakomatsi monongwe ga letlhabile terekeng sa ka lekebi ya dinage dipepile matho ba di a bale ntse di pasapasa maloting o kae motetepa o kae banna o kae mapopa mafa ngwanang tateng telo wa motlhankana ke bona banna ba phasaphasa ba ya lethota chacha
6: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke mole

amedi tlokomela gore mohlophisi wa makumane ke segametsi moilo ba tlaisi ba lona ke mokete monyobo le ntzane rantwa sia malaku ke ena ya re laolelang ga se hone te fatsa gore lena lena no le fitla wena ntle le tshitiso ya letho se ke boletse gore mantsiwa ke le bitsola ka hopola gore makumane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nkukapere.

Thabolele bokeditse le lona hle le bua le dibuseng molaodi mona Foslogas. Nna ke motaung ka seboko. Ke mogopodi wa sanang gope motho ereng ha shwa pongwehlo wa salapitika ka mahetla fatshe. Ke motho wa motebele, ke motho wa thulo le thulwana, ba re lekoko wa diwe ke mang, ba re lekoko ke a diwe ke molaodi le gauwe. Ga o se mosotho ke bohlasweng ba gago. Dibuseng molaodi Foslogas.

Ditaba tsa ra ya bohlano di fella monantse la talantsana ke tsa gora ya botselela mogatlelo kwa qetela wa Riatella afternoon drive.

0: Dite betsanantsa hora ya botshelela di fella monantsa ile talantsana ke tsa hora ya busupa ke gotlela wena ke di bone matshela le moifo wa matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

ke lebile gagolo diengwane moeti ka gore balla ditabatso tsa gore ya botshelela mo mamedi ho fela go le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo go le CD FM ka jeno ke la bone kgwedi odimo ya lwetse e hlola fela matsatsi a 20 le metso e 4 ke letsatsi la botšhaba selemo ke seodimo sa 2020 le metso e tsheletseng a motlhophisi wa lona ke Rapeo Mokoena motlhaisi wa lona ke Rabosana Madie mme re balwa re balwa ditaba tsa hora le hora ke diengwane moetsi ya re laolelang kgaso go etsa bonnete ba gore e tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke kelebogilego mamatodi laka lebitso ke Kidibone Matshela hara dintlhakgolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore morabe wa bahlaloga motseng wa moletši gaufi le Polokwane porofenseng ya Limpopo o tlhotse o tshwere mokete oo e leng tsela le mokgwa wa gonesa pula jalo ka karolo ya go keteka letsatsi la botšhaba gara tse ding gape kajeno ha maAforika Borwa a keteka letsatsi la botšhaba tlhokomelo e boetse e lebiswa go e nngwe ya dikarolo tsa botlhokwa tsa botšhaba ba naga ena e leng dipuo tsa lapeng re buisana le Pencil Bakasena e iphumanaletsena mmogo le tse ding tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tla goreng yena ya botshelela go isa goreng yane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela tlhaeno.

bambi ya sheba ba ikhomela yini mo go bona masekwa fele ha o sheba naha ya rena e re le go se ikhola bi ke nna le tshebetso e ntle mo ha o ka sheba le bo o national land ya pinti ya rena le tshwana ya tshebetso ya go feta mo ke nna e tswa ba di champion tsa continent ya rena ya Africa.

Yege Tavelanzo Pila, Tavelanzo Pila Pinaki Monatia, San Komota Ramasela. Dula hantle mesetsong e re bong botsekeng a kamora hora ya pele tshebeletso ke lesedi o ntse mametsele na neo la re qhoba bosiu ha ke tsona ho baneng ha tabena e sa mathi jwalo ka e ngotswe mona jwale ya nduba tabena ya ntate Mpopo mona e nge ke bone ho etsa lawa ha e khona ke se bo hetsa la jwang kwa no mona he mo ba medhi wa tshebeletso e kholo ya lesedi ha ke se bo la go tloe sebe tsa njwa empa re ke tse tsena ke bone